kra na ba ya che kakra na se me ka ne se asem ni si ya che kakra ansa na ye nsa ka ndi se ye wuni kwa awo appropriate